0: Hi, I'm Megan Scully, and this is Crack Agus Ciúil on East Coast FM. Emila Nigaid, Shaska Shea, Horla on Ciúil Kerm Dernach, Idr the Beatles, is Sasana. Agus is a I'm Down on Tower on Dernach a Chanshid. Ach, ni brisha shid sus gudji on Jehula, the Mi Baltana, Mila Nigaid Shachtu. Dehulá de mí baltana, míle nígeid seasca, rugú an réalt mór Paul Hewson, Ike Bono, i Malia Oclia. Buniach you two i míle nígeid seachtú a sé. Tá siad fós le chéile, agus tá Bono cúig a hocht. I mí baltana gá víle sa héin, Formud an tríú album o Destiny's Child. Agus is é sin Survivor. Sé an téama atá an na cua Colleen. Tá Survivor, Independent Women, agus Bootylicious le fáil ar an album seo. Brise siad suas i gá bhíle sa sé, ach tháinig siad le chéile i Coachella a nura, mar bhí Beyoncé ar an stáitse.
1: Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't what you
0: That's Crack Agus Ciúil on East Coast FM.